0: សូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្ធើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ12កើតខែតុតិយាស័កឆ្នាំមមីអធស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមអស់ថ្នាក់រៀនអសរខ្មែររដូវវិស្សមកាលនៅវត្តមហាមង្គលរៀងសៃឃុំសង្កាត់វិថាញ់ប្រជាជរណាបានប្រសាទពីតម្រុំខាប់អង្គរសាមគ្គីភាពនារីកង្ធើឈានមុខក្នុងបន្ថយហានិភ័យគ្រោះធម្មជាតិលំដាប់តទៅនេះគឺជាព័ត៌មានលម្អិតប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងឱកាសវិស្សមកាលបណ្ដាវត្តអារាមព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរនៅលើភូមិឋានទីក្រុងកង្ធើតែងមានភាពអ៊ូអរជាមួយថ្នាក់រៀនអក្សរខ្មែរថ្មីត្បិតដូច្នេះនៅតាមឃុំសង្កាត់មានវត្តនិងជនរួមជាតិខ្មែរតិចតួចថ្នាក់រៀនភាសាខ្មែរបែរជាមានភាពពិសេសជាងទោះបីចំនួនថ្នាក់មិនសូវច្រើនហើយចំនួនសិស្សក៏មានកម្រិតក៏ដោយប៉ុន្តែបរិយាកាសសិក្សានៅតែប្រព្រឹត្តឡើងយ៉ាងផុលផុសនៅវត្តមហាមង្គលរាំងសៃឃូស្ថិតនៅសង្កាត់វិថាញ់មានចម្ងាយឆ្ងាយល្មមពីទីក្រុងកង្ធើនៅជុំវិញវត្តមានគ្រួសារប្រជាជនខ្មែររស់នៅប្រហែល300គ្រួសារដោយប្រាថ្នាចង់ឲ្យកូនចៅជនរួមជាតិខ្មែរនៅទីនេះចេះភាសានិងអក្សររបស់ជនជាតិទើបគណៈកម្មការវត្តតែងបើកថ្នាក់បង្រៀនអក្សរខ្មែររៀងរាល់ឱកាសវិស្សមកាលថ្នាក់រៀននោះបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងបរិវេណវត្តផ្ទាល់តែម្ដងបងយ៉ាងគួនគ្រូបង្រៀនភាសាខ្មែរនៅវត្តមហាមង្គលរាំងសៃឃូសង្កាត់វិថាញ់ទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: ឆ្នាំណាចឹងដែរមកពីខ្ញុំគួរមានដេកនៅក្រុមសមាជិកដូចជាដេកនៅក្រុមសមាជិកដូចជាអនុប្រធានក្នុងក្រុមសមាជិកវត្តមហាមង្គលរាំងសៃឃូហើយរាល់ឆ្នាំខ្ញុំដើម្បីប្រជុំប្រសង់នឹងគណៈកម្មការដើម្បីយើងត្រូវតែបើកថ្នាក់បង្រៀនឲ្យកូនចៅខ្មែរយើងដូចជាក្នុងវិស្សមកាល3ខែហើយរៀនបាន3ខែបាន2ខែឡាដែរដើម្បីថែរក្សារបបធម៌ពេលនេះខ្មែរយើងកុំឲ្យកូនចៅយើងដើម្បីថែរក្សាមួយឆ្នាំបាន10 20 30ឆ្នាំអញ្ចឹងដើម្បីតាមកូនចៅគេចង់រៀនបាទដើម្បីអសាសងអសាសងខ្មែរយើងក៏ខ្ញុំចូលវត្តខ្ញុំណាមណាមានបើកសាលារៀនដែរ
0: ក៏អាស្រ័យថ្នាក់រៀននេះដែរទើបកូនចៅជនរួមជាតិខ្មែរនៅទីនេះបានយល់ដឹងពីភាសានិងអក្សររបស់ជនជាតិក៏តាំងពីនោះប្អូនៗកាន់តែស្រឡាញ់វប្បធម៌របស់ជនជាតិបន្ថែមទៀតប្អូនយ៉ាញ់មិញហ៊ីវសង្កាត់វិថាញ់ទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
2: ប្អូនហ៊ីវមើល Google ថាចេះបានអានសរសេរចេះថតទៀត
0: ប្អូនស្រីយ៉ាញ់ធីមីដងតាំងសង្កាត់វិថាញ់ទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
3: អូនហ៊ានខ្មែរបានគ្រូកងមកកត់មក3ឆ្នាំអូនសុបាយចិត្តណាស់អូនយ៉ាងហប់ដែរមានតោណាលែងហើយទីខ្មែរដឹងនិយាយស្គេ
0: ថ្នាក់រៀនបានរៀបចំឡើងក្នុងបរិយាកាសយ៉ាងសាមញ្ញប៉ុន្តែចំពោះប្អូនៗនេះជាថ្នាក់រៀនដ៏ពិសេសជួយឲ្យប្អូនៗបានរាប់អានមិត្តភ័ក្តិរួមគ្នារៀនអក្សរខ្មែរនិងនិយាយភាសាខ្មែរជាមួយគ្នា
4: មួយណៃយោសេនេះយោណៃកុំ

0: ិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែត្រូវឆ្លងកាត់វ័យចំណាស់ប៉ុន្តែមិនមែននរណាក៏មានកន្លែងសម្រាប់វិលទៅវិញដែរនៅពេលចំណងគ្រួសារខ្លះជាស្ដួយស្ដឹងដោយសារហេតុផលផ្សេងៗនៅតែមានផ្ទះមួយចំនួនបានកសាងឡើងពីក្តីមេត្តាករុណាដើម្បីផ្ដល់ជំរកដល់ជីវិតអ្នកមិនសូវមានសំណាងអស់រយៈពេលជាង16ឆ្នាំប្លាយសមាគមថែទាំមនុស្សចាស់ដឹកធរនៅសង្កាត់វិញ្ញើទីក្រុងកង្ធើបានបន្តបំពេញបេសកកម្មដ៏មានអត្ថន័យនេះដោយស្ងៀមស្ងាត់មនុស្សចាស់ឯកោជាង300នាក់បានទីពឹងសម្រាប់ដំណើរចំក្រោយនៃជីវិតរបស់ខ្លួននៅទីនេះកើតក្នុងគ្រួសារមានជីវភាពលំបាកនិងយកច្បាស់ពីការលំបាករបស់អ្នកដែលមិនសូវមានសំណាងលោកងោដងថាញ់បានចំណាយថាវិការចិត្ត4000លានដុំដើម្បីសាងសង់សមាគមថែទាំមនុស្សចាស់ដឹកធរលើផ្ទៃដីចិត្ត15000មេត្រការ៉េប៉ុន្តែក្រោយដំណើរការបានត្រឹមមួយឆ្នាំលោកក៏បានទទួលមរណភាពដោយបន្សល់ទុកនូវបំណងប្រាថ្នាដែលមិនតាន់បានសម្រេចកូនប្រុសរបស់គាត់គឺលោកងោដងជុំបានលះបង់ផែនការផ្ទាល់ខ្លួនបន្តពីសិក្សានៅបរទេសជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីវិលត្រឡប់មកបន្តសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ឪពុកមនុស្សចាស់ម្នាក់នៅទីនេះសុទ្ធតែមានរឿងរ៉ាវជីវិតពោពេញដោយទុក្ខលំបាកអ្នកខ្លាំងគ្មានប្តីប្រពន្ធនិងកូនចៅអ្នកខ្លះមានជំងឺត្រូវគេបោះបង់ចោលខ្លះទៀតមានកូនប៉ុន្តែកូនៗមានជីវភាពលំបាកមិនអាចមើលថែបាននៅពេលមករស់នៅសមាគមថែទាំមនុស្សចាស់ដឹកធរពួកគាត់បានរកឃើញភាពកក់ក្តៅនិងសេចក្តីសុខដូចជាផ្ទះពិតប្រាកដអ៊ំងឿងវ៉ាងធ្វឹងសង្កាត់រិទ្ធយ៉ាខេត្តអង្គាងនិយាយ
1: យាយជួបីអ៊ំធឺនេះណ
0: ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំបានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺមហារីកទ្រព្យសម្បត្តិគ្មានសល់ហើយខ្ញុំក៏គ្មានទីពឹងទើបសម្រេចចិត្តមករស់នៅមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់នេះមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល3ឆ្នាំនិង3ខែហើយអាបានមករស់នៅទីនេះខ្ញុំចាត់ទុកថាជាសំណាងដ៏ធំមួយចំពោះការរស់នៅទាំងផ្នែកស្មារតីនិងសម្ភារៈនិយាយរួមទៅគណៈគ្រប់គ្រងនៅទីនេះបានយកចិត្តទុកដាក់និងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យខ្ញុំបានមកគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អ៊ំងឿងធីវ៉ាន់ឃុំយើងមីទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
2: ពូក៏កងញឹមមកបាក់ខាត់
0: ខ្ញុំមានកូនដែរប៉ុន្តែដោយសារស្ថានភាពលំបាកពេកកូនៗមិនមែនអាចថែទាំខ្ញុំបានទៅខ្ញុំមករស់នៅមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់នេះមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល3ឆ្នាំហើយរស់នៅទីនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍រីករាយនិងសុខស្រួលណាស់គណៈគ្រប់គ្រងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងដិតដល់អាហារហូបចាប់ក៏គ្រប់គ្រាន់ហើយនៅពេលឈឺថ្កាត់ក៏មានអ្នកមើលថែយ៉ាងល្អ
2: ទៅខ្លាំ
0: ដើម្បីរក្សាមណ្ឌលដ៏កក់ក្ដៅនេះគ្រួសារលោកងោដងថាញ់រួមជាមួយសប្បុរសសិទ្ធិជនជាច្រើនបានបន្តចែករំលែកប្រភពកម្លាំងដោយមិននឿយហត់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទោះបីជាច្រើនលើកត្រូវប្រឈមនឹងការខ្វះខាតថវិកាក៏ដោយប៉ុន្តែសមាគមថែទាំមនុស្សចាស់ដឹកធរមិនដែលបាត់វាសូម្បីតែមួយថ្ងៃអរិយាពេលជាងមួយសតវតកន្លងមនុស្សចាស់ឯកោជាង300នាក់បានរកឃើញទីជំរកនៅទីនេះអ្នកខ្លះបានលាចាកលោកដោយស្ងប់ស្ងាត់ខណៈអ្នកផ្សេងទៀតបន្តមកស្វែងរកទីពឹងថ្មីលោកងឿងជុំខាន់ប្រធានគណៈគ្រប់គ្រងសមាគមថែទាំមនុស្សចាស់ដឹកធរសង្កាត់វិញ្ញើទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: ជុំតើយលងលងយ៉ាងយ៉ាងវង
0: តាខ្ញុំតាំងតែបើកទូលេខក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីទទួលយកអ្នកដែលមានជីវិតមិនសូវមានសំណាងនៅពេលអ៊ំអ៊ំមករស់នៅទីនេះប្រការប្រាថ្នាបំផុតគឺឲ្យពួកគាត់បានរស់នៅដោយសុបាយរីករាយមានសុខភាពល្អក្នុងជីវិតដែលនៅសល់ទន្ទឹមនឹងនោះសមាគមក៏ជួបប្រទះការលំបាកជាច្រើនផងដែរប៉ុន្តែដោយទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់និងការជួយឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋអំណាចភូមិភាគព្រមទាំងសប្បុរសជននិងម្ចាស់ទៀនពីគ្រប់ទិសទីបានជួយគ្រប់គ្រងយើងខ្ញុំហើយយើងខ្ញុំនឹងខិតខំអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីឲ្យអ៊ំអ៊ំមករស់នៅទីនេះមានជីវិតកាន់តែសុខដុមនិងប្រសើរឡើងថែមទៀតអរិយាពេលជាង16ឆ្នាំក្នុងការតស៊ូថែរក្សាផ្ទះដ៏កក់ក្ដៅសម្រាប់មនុស្សចាស់ឯកោសមាគមថែទាំមនុស្សចាស់ដឹកធរមិនត្រឹមតែជាទីពឹងសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងឈានដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃជីវិតប៉ុណ្ណោះទេនៅទាំងរួមចំណែកពួនជ្រុំតម្លៃមនុស្សធម៌នៅក្នុងសង្គម

0: ផងដែរដំណើរដែលមានអត្ថន័យនេះនឹងបន្តទៅមុខទៀតនៅពេលមានទឹកចិត្តសប្បុរសកាន់តែច្រើនចូលរួមសំណេរបន្តនៅរឿងរ៉ាវនៃក្តីស្រឡាញ់មនុស្សដើម្បីកុំឲ្យនរណាម្នាក់ត្រូវបញ្ចប់ដំណើរចុងក្រោយនៃជីវិតដោយឯកោឡើយ
1: ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសុខុមាលភាពសង្គមមិនត្រឹមតែបានអនុវត្តដោយគោលនយោបាយធំធំនោះទេប៉ុន្តែនៅទាំងបានពួនជ្រុំពីការធ្វើសាមញ្ញផ្ដើមឡើងពីស្មារតីសាមគ្គីនិងចែករំលែកនៅក្នុងសហគមន៍ផងដែរនៅឃុំថាញ់ថុយអាងទីក្រុងកង្ធើទម្រង់ខាប់អង្គសាមគ្គីអាស្រ័យគណៈកម្មាធិការរណសេមាតុភូមិវៀតណាមឃុំសពផ្សាយคล้ายជាចំណុចលេខធ្លោក្នុងចលនាប្រជាចលនាប៉ិនប្រសពចំនួនអង្គបានមកពីការគៀកគរប្រភពកម្លាំងជាច្រើនមិនត្រឹមតែជួយគ្រួសារក្របន្ថយបន្ទុកការចិញ្ចឹមជីវិតប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងសាយភាយស្មារតីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនិងពង្រឹងចំណងផ្នែកមហាសាមគ្គីទូទាំងប្រជាជនគ្រួសារមីងវិញធីសឿចំណោះគ្រួសារលំបាកខ្លាំងរបស់ឃុំថែងថៃអាំងសមាជិកជាច្រើនក្នុងគ្រួសារមានជំងឺភ្នែកចំណូលរបស់គ្រួសារពឹងផ្អែកតែលើការរើសឆ្អឹងដូងរបស់មីងនិងការស៊ីឈ្នួលបែកដូងដកមិនទៀងទាត់របស់កូនប្រកបតែប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងនៃជីវិតអង្គការបានផ្តល់ជូនជាទៀងទាត់រាល់ខែពីទម្រង់ខាប់អង្គការសាមគ្គីបានជួយឲ្យគ្រួសារបន្ថយបានមួយផ្នែកនៃបន្ទុកចំណាយមីងវិញធីសឿឃុំថាញ់ថុយអាងទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
2: ញ៉ៅមីគោមីជូអាហ
1: ោចៅបានជូនអង្គររកខែបែបនេះគ្រួសារខ្ញុំសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជួយបន្ថយការព្រួយបារម្ភរឿងអង្គរនេះយ៉ាងច្រើនខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើការរកប្រាក់បន្ថែមបន្តិចបន្តួចដើម្បីទិញត្រីទិញទឹកត្រីបន្ថែម
2: តាមម៉ាំនោះអង្គ
1: មិនត្រឹមតែគ្រួសារមីងសឿប៉ុណ្ណោះទេគ្រួសារក្រជាច្រើនទៀតនៅលើភូមិឋានឃុំថាញ់ថុយអាំងក៏កំពុងទទួលបានការជំនួយកម្លាំងចិត្តបន្ថែមពីខាប់អង្គរដោយភក្តីភាពទាំងនោះផងដែរដោយមានជំងឺបេះដូងប្រចាំកាយពូតឹងវង្គួងមិនត្រឹមនៅមិនមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរទៀតឡើយប្រភពចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតរបស់តានិងចៅប្រុសពឹងផ្អែកលើការធ្វើអំបោសឆ្អឹងដូងលក់ដោយតម្លៃប្រហែល 15,000 ដុំក្នុងមួយដើមពេលជំងឺរើឡើងធ្ងន់ធ្ងរពូមិនអាចអង្គុយធ្វើការបានយូរឡើយមានន័យថាចំណូលក៏ថយចុះតាមនោះដែរពូត្រឹងវង្គុងឃុំថាញ់ថៃអាងទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
2: អមឡាមកតែនិយាយដែលខ
1: គ្រួសារលំបាកយ៉ាងខ្លាំងមិនដឹងធ្វើអ្វីរកប្រាក់បានទេដោយសារបានជូនអង្គជារៀងរាល់ខែទើបមានអង្គចំអិនបាយហូបចាប់ពីអង្គ1គីឡូក្រាមបានកម្មាភិបាលសមាជិកសមាជិកាសម្ព័ន្ធយុវជនអាជីវកម្មសប្បុរសជននិងប្រជាជនកពុលខាប់អង្គសាមគ្គីបានក្លាយជាស្ពានតភ្ជាប់នៃស្មារតីចែករំលែកលើភូមិឋានឃុំជាបណ្ដើបណ្ដើក្រន់តែក្នុងរយៈពេលបំផុសខ្លីទម្រង់បានតេទៀងសមាជិក43នាក់ជាកម្មាភិបាលបុគ្គលិកកម្មាភិបាលចូលនិវត្តអាជីវកម្មសប្បុរសជននិងប្រជាជនចូលរួមគប់វល់ជាមួយគ្នាយ៉ាងសកម្មបងងឿងហួងថាញ់ឃុំថាញ់ថុយអាងទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
3: យើហូកៅដងកើតនេះហើយណាក
1: ៏ខ្ញុំឃើញទម្រង់នេះមានអត្ថន័យទៅកក់ចូលរួមដើម្បីជួយគ្រួសារមានស្ថានភាពលំបាកក្រៅពីនោះកក់ចលនាមិត្តភ័ក្តិសាច់ញាតិឲ្យចូលរួមជាមួយគ្នាដើម្បីជួយគ្រួសារមានស្ថានភាពលំបាកជាច្រើនថែមទៀត
3: ហូចៅយក
1: អង្គ1គីឡូក្រាម1គីឡូក្រាមបានជូនមិនត្រឹមតែរួមចំណែកធានាពេលទទួលទានសម្រាប់គ្រួសារក្រប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងពូនជ្រុំទំនុកចិត្តនិងការផ្សារភ្ជាប់រវាងគណៈកម្មាធិការបាក់រដ្ឋអំណាចរណសេមាតុភូមិនិងប្រជាជនផងដែរពេលការងារប្រជាចលនាបានអនុវត្តជាក់ស្ដែងដោយការធ្វើចិត្តស្និទ្ធប្រជាជនដិតដាល់ប្រជាជននិងដើម្បីប្រជាជនទម្រង់និមន្តមួយទោះបីសាមញ្ញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អាចបង្កជាតម្លៃស្ថិរភាពរួមចំណែកកសាងសហគមន៍មនុស្សធម៌ភក្តីភាពនិងមិនទុកឲ្យនរណាម្នាក់នៅពីក្រោយឡើយ
0: មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចំពោះផលប៉ះពាល់កាន់តែច្បាស់លាស់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទីក្រុងកង្ធើកំពុងបដូរពីការគិតទប់ទល់មកជាម្ចាស់ការសម្របសម្រួល

0: ្នុងអំឡុងពេលនេះនារីមិនត្រឹមតែជាមុខសញ្ញាត្រូវបានការពារប៉ុណ្ណោះទេនៅក្លាយជាតួអង្គប្រធានកម្មនៃដំណោះស្រាយដើម្បីសហគមន៍តាមរយៈគម្រោងការពង្រីកទូនាទីនារីក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះធម្មជាតិផ្ដើមគំនិតពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយបញ្ជាក់ពីទូនាទីរបស់នារីក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះធម្មជាតិរួមចំណែកលើកម្ពស់សមត្ថភាពសម្រាប់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងកសាងសហគមន៍សុវត្ថិភាពនិងស្ថិរភាពប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានដាក់ជញ្ជីងនៅតម្រូវការកាន់តែខ្ពស់ក្នុងការធានាលក្ខណៈចាំបាច់សម្រាប់សហគមន៍ក្នុងនោះមានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅតាមសាលារៀនពីតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ភូមិភាគគម្រោងការពង្រីកទូនាទីនារីក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះធម្មជាតិបានជំនួយសមាគមសហព័ន្ធនារីឃុំថៃអង្ហុយផ្សព្វផ្សាយផ្ដើមគំនិតប្រភពទឹកធម្មពលបៃតងសម្រាប់សាសានុសិស្សដោយមានប្រភពថវិកាចំនួន 187.5 លានដុំប្រព័ន្ធចម្រាញ់ទឹកប្រើធម្មពលព្រះអាទិត្យចំនួន3បានដំឡើងនៅ3សាលាបឋមសិក្សាក្នុងភូមិឋានដោយធានាប្រភពទឹកស្អាតសម្រាប់សិស្ស 1,334 ប្អូននៅនឹងគ្រូបង្រៀន93រូបអ្នកគ្រូងឿងធីគីមអីចាងវាងរងសាលាបឋមសិក្សាថៃអង្ហុយ1ឃុំថៃអង្ហុយទីក្រុងកឹងធើឲ្យដឹង
1: ពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលជួយជញ្ជាំងជួរ
0: ប្រព័ន្ធនេះបានជួយឲ្យសាលាម្ចាស់ការមានប្រភពទឹកស្អាតកាត់បន្ថយក្តីបារម្ភក្នុងរដូវរាំងប្រៃនិងបង្កលក្ខណៈឲ្យសិស្សបានសិក្សាក្នុងបរិស្ថានសុវត្ថិភាពនេះមិនត្រឹមតែជាសំណងមួយប៉ុណ្ណោះទេនៅជាការវិនិយោគសម្រាប់អនាគតរបស់កូនចៅយើងផងដែរអ្នកស្រីយើងធីគឹមធីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេនវិទ្យភូមិវៀតណាមឃុំប្រធានសមាគមសហព័ន្ធនារីឃុំថៃអង្ហុយទីក្រុងកឹងធើឲ្យដឹង
1: ងងនោះសัตว์ណាគំជីលាដាប
0: ់ប្រភពទឹកស្អាតមិនត្រឹមតែបំពេញតម្រូវការបន្ទាន់ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងផ្ដល់ការស្ងប់ចិត្តដល់នារីក្នុងការថែទាំគ្រួសារប្រការសំខាន់ជាងនេះគឺគម្រោងការបានជួយសហគមន៍ម្ចាស់ការសម្រាប់ចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចំនួនការរងចាំទប់ទល់នៅពេលមានបញ្ហាកើតឡើងសម្រាប់បន្តពង្រីកប្រសិទ្ធភាពនៃសំណង់យើងខ្ញុំនឹងបន្តឃោសនាបំផុសឲ្យប្រជាជនប្រើប្រភពទឹកដោយសន្សំសំចៃថែរក្សាសំណង់និងខ្សែភាយរួមគ្នារក្សាធនធានទឹកនៅឃុំយើងមីគម្រោងការពង្រីកទូនាទីនារីក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះធម្មជាតិនៅទាំងជំនួសសហគមន៍ភូមិភាគផ្សព្វផ្សាយដំណោះស្រាយសម្របទៅនឹងស្ថានភាពបាក់ច្រាំងទន្លេតាមរយៈផ្ដើមគំនិតពង្រឹងទំនប់ការពារច្រាំងដោយប្រើវត្ថុធាតុធម្មជាតិអាស្រ័យសមាគមសហព័ន្ធនារីប្ដួយផ្ដើមគម្រោងការបានជំនួយថវិកាជាង190លានដុំសម្រាប់សាងសង់របាំងប្រវែងជិត40ម៉ែត្រនៅពីកន្លែងបាក់ច្រាំងរួមចំណែកការពារផ្ទះនៅដីផលិតនិងបង្កលក្ខណៈធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពជូនប្រជាជនមីងតឹងធីធ្វីភូមិអាំងភូដំឃុំយើងមីទីក្រុងកឹងធើនិយាយ
1: ហិនចាក់ឡើអីឌីដឹងខោខាង
0: ស្ថានភាពបាក់ច្រាំងនៅទីនេះធ្វើដំណើរលំបាកសាសទៅសាលាកពិបាកការដឹកជញ្ជូនទំនិញក៏លំបាកអាស្រ័យរដ្ឋអំណាចជួយពង្រឹងច្រាំងឥឡូវស្ថានភាពបានប្រសើរឡើងហើយយើងអាចធ្វើដំណើរដោយស្ងប់ចិត្ត
1: ឌីដឹកអៀងតាំ
0: លោកហឹងថាញ់តាំតំណាងគម្រោងការ B5 នៃគម្រោងការសុខមលភាពសង្គមវៀតណាម IFV ឲ្យដឹង
2: ចាំថាយ៉ាងតើលយ៉ាងសេទៀតទៅ
0: នេះពេលខាងមុខគម្រោងការនឹងបន្តជំនួយផ្ដើមគណិតរបស់នារីបង្កើនការបណ្ដុះបណ្ដាលតបជាប់និងចែករំលែកបទពិសោធន៍រវាងភូមិភាគនានាព្រមទាំងគៀកកការចូលរួមពីសហគមន៍និងរដ្ឋអំណាចភូមិភាគដើម្បីពង្រីកការអនុវត្តទ្រង់មានប្រសិទ្ធភាពបានអនុវត្តកាន់តែទូលំទូលាយរួមចំណែកកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះធម្មជាតិស្ថិរភាពក្នុងបរិការគ្រោះធម្មជាតិនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាន់តែមិនអាចប៉ាន់ស្មានបានទម្រង់បានផ្សព្វផ្សាយពីគម្រោងការពង្រីកទូនាទីនារីក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះធម្មជាតិបានបង្ហាញថានៅពេលសហគមន៍ទទួលបានឱកាសចូលរួមនិងនារីបានពង្រីកទូនាទីដំណោះស្រាយសម្របទៅនឹងកម្រិតរស់រានស្ថិរភាពនោះមិនត្រឹមតែជាប្រសិទ្ធភាពនៃគម្រោងការមួយប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ទីក្រុងកឹងធើ

0: ជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយទៅបានតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានភូមិភាគបន្តទៀតសូមអញ្ជើញជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតាមដានព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិវៀតណាមជំរុញសហប្រតិបត្តិការជាមួយហ្វីលីពីន AU និង Novas នៅខាងក្រៅសន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី59ពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាមានព្យុះមួយនឹងចូលតំបន់ពាយ័ព្ភនៃសមុទ្រខាងកើតបង្កឲ្យភ្លៀងខ្លាំងនៅណាំបូប្រធានាធិបតីអាមេរិកប្រមានអាចនឹងបាត់ទ្វាររដ្ឋាភិបាលនៅក្រៅសន្និបាតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី59ប្រារព្ធឡើងនៅទីក្រុងម៉ានីឡាសមាជិកការិយាល័យនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមណេហ្វៃទុំបានជួបទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនអនុប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបតំណាងជាន់ខ្ពស់នៃសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយការបរទេសនិងសន្តិសុខព្រមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសណូវេនៅសម័យជំនួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនម៉ារីអាថេរេសាឡាសារ៉ូទ្វេភាគីទាំងពីរបានឯកច្ឆន្ទផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋតូឡាំសហប្រតិបត្តិការត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី49និងជំរុញការរៀបចំក្រមប្រតិបត្តិនៅសមុទ្រខាងកើតធាតពិតសំស្របទៅនឹងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ1982នៅសម័យជំនួបជាមួយអនុអង្គប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបកាសាកាឡាតភាគីទាំងពីរបានជំរុញទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យធម្មពលផ្លាស់ប្តូរបៃតងនិងពង្រឹងភាពធន់នៃប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់រដ្ឋមន្ត្រីលេវ៉ៃទុំស្នើសហភាពអឺរ៉ុបឆាប់ដោះកាត់លឿង IUU និងបញ្ចប់ការផ្ដល់សេចក្ដីបានលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារវិនិយោគរវាងវៀតណាមសហភាពអឺរ៉ុប EVIPA នៅសម័យជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Novas Espen Barton Aidel ភាគីទាំងពីរបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការបញ្ចប់កិច្ចចរចាព្រមព្រៀងវៀតណាម EFTA ដោយចំពោះដល់ចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ2026ក្នុងឱកាសអនុស្សាវរីយ៍55ឆ្នាំនៃការទំនាក់ទំនងការទូតព្រមទាំងបន្តពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រនិងធម្មពលកកើតឡើងវិញ
1: ក្រសួងឧស្សាហកម្មបានកែសម្រួលតម្លៃលក់រីប្រេងសាំងអនុវត្តចាប់ពីម៉ោង3រសៀលថ្ងៃទី23ខែកក្កដាក្នុងការកែសម្រួលលើកនេះតម្លៃសាំងគ្រប់ប្រភេទបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងនោះសាំង E10 ប្រន98ផ្លក់ដល់23,435ដុំក្នុងមួយលីត្រអំណើពីនោះសាំង E5 រន92មានតម្លៃមិនលើសពី20,888ដុំក្នុងមួយលីត្រកើនឡើង1,062ដុំក្នុងមួយលីត្របើធៀបជាមួយនឹងតម្លៃអតិបរមាបច្ចុប្បន្នធៀបជាងសាំង E10 ប្រន98ចំនួន547ដុំក្នុងមួយលីត្ររីឯសាំង E10 ប្រន98មានតម្លៃមិនលើសពី21,435ដុំក្នុងមួយលីត្រកើនឡើង885ដុំក្នុងមួយលីត្របើធៀបជាមួយនឹងតម្លៃអតិបរមាបច្ចុប្បន្នប្រេងម៉ាស៊ូតឌីសែល 0.05 អឺតមានតម្លៃមិនលើសពី 25,768 ដុំក្នុងមួយលីត្រកើនឡើង 2,439 ដុំក្នុងមួយលីត្របើធៀបជាមួយនឹងតម្លៃអតិបរមាបច្ចុប្បន្នប្រេងម៉ាស៊ូត 180CST 3.5 អឺតមានតម្លៃមិនលើសពី 15,462 ដុំក្នុងមួយគីឡូក្រាមកើនឡើង 1,103 ដុំក្នុងមួយគីឡូក្រាមបើធៀបជាមួយនឹងតម្លៃអតិបរមាបច្ចុប្បន្នក្នុងការកែសម្រួលតម្លៃលើកនេះស្ថាប័នគ្រប់គ្រងបានធ្វើការដកបញ្ចូលមូលនិធិស្ថិរភាពតម្លៃប្រេងសាំងនោះទេទន្ទឹមជាមួយនេះស្ថាប័នគ្រប់គ្រងបានសម្រេចប្រើប្រាស់មូលនិធិស្ថិរភាពតម្លៃប្រេងសាំងប្រភពថវិកាបណ្ដោះអាសន្នពីថវិការដ្ឋដោយខាងក្រមសាំងជីវសាស្ត្រ1000ដុំក្នុង1លីត្រប្រេងឌីសែល1500ដុំក្នុង1លីត្រនិងប្រេងម៉ាស៊ូត1000ដុំក្នុង1គីឡូក្រាម
0: ព័ត៌មានអ

0: កសធាតគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយទៅបានក្រុមអ្នកជំនាញអូតូនិយមជលសាស្ត្រព្រមមានតំបន់សម្ពាធទាបនៅភាគខាងកើតប្រទេសហ្វីលីពីនលទ្ធភាពនឹងវិបត្តិជាព្យុះនឹងបោកបក់ចូលទៅតំបន់ភាគអេសាននៃសមុទ្រខាងកើតក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខយោងតាមវិជ្ជមណ្ឌលព្យាករណ៍អូតូនិយមនិងជលសាស្ត្រជាតិតំបន់សម្ពាធអាកាសធាតុទាបកំពុងសកម្មភាពនៅភាគខាងកើតប្រទេសហ្វីលីពីនមានលទ្ធភាពខ្ពស់នឹងវិបត្តិខ្លាំងទៅជាសម្ពាធអាកាសធាតុទាបបន្តខ្លាយជាព្យុះដោយមានប្រហែល 70% តាមការព្យាករណ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី26ខែកក្កដាព្យុះនេះមានលទ្ធភាពបោកបក់ចូលតំបន់អ៊ីសាននៃសមុទ្រខាងកើតនិងជំរុញឲ្យខ្យល់ទិសនិរតីតំបន់ភាគខាងត្បូងមានសកម្មភាពកាន់តែខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពខាងលើស្ថាប័នអូតូនិយមបានផ្ដល់អនុសាសន៍មាមីងកសិករត្រូវរុករនប្រមូលផលស្រូវរដូវដើមឆ្នាំក្នុង2ថ្ងៃដំបូងនៅពេលអាកាសធាតុនៅមានភ្លៀងតិចដើម្បីកាត់បន្ថយការខូចខាតកម្រិតទាបបំផុត
1: ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានព្រមានថាអាញាធរសហរដ្ឋអាចនឹងត្រូវបាត់ទ្វារនៅខែកញ្ញាដោយសារការខ្វែងគំនិតរវាងគណៈបកទាំងពីរគឺសាធារណរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យពីអតិភិបចំណាយសហរដ្ឋនៅតែបន្តកើតមានប្រសិនបើសភាមិនអាចអនុម័តច្បាប់បែងបទថវិកាតាន់ពេលនោះទេប្រភពហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ស្ថាប័ននិងកម្មវិធីសហរដ្ឋភាគច្រើននឹងផុតកាលកំណត់នៅកណ្ដាលអត្រាថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាជាពេលបញ្ចប់ឆ្នាំថវិកាសប្ដាហ៍នេះបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវបិទទ្វារមួយផ្នែកការបាត់ទ្វាររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជាធម្មតានាំឲ្យមានផលវិបាកជាច្រើនដូចជាបុគ្គលិករាប់រយប៉ុណ្ណេះត្រូវផ្អាកការងារបណ្ដោះអាសន្នឬធ្វើការដោយគ្មានប្រាក់ខែសេវារដ្ឋជាច្រើនត្រូវរអាក់រអួលមុននេះរដ្ឋសភាអាមេរិកអាស្រ័យគណៈបកសាធារណរដ្ឋគ្រប់គ្រងបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំណាយរយៈពេលខ្លីសម្ដៅផ្ដល់ថវិកាដល់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋរហូតដល់ថ្ងៃទី4ខែធ្នូដោយមានគោលដៅទប់ស្កាត់ស្ថានភាពបាត់ទ្វាររដ្ឋាភិបាលមុនពេលបោះឆ្នោតពេលកណ្ដាលអាណត្តិនៅខែវិច្ឆិកា
0: បងវ៉េមកព័ត៌មានអន្តរជាតិឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយពីកញ្ចប់ទណ្ឌកម្មទី21នៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីតែកទិនដោយចំនួននៅអ៊ុយក្រែនបន្តពីការចរចាយ៉ាងតឹងរ៉ឹងជាច្រើនសប្តាហ៍នៅនឹងត្រូវកែសម្រួលនៅសំណើដើមមួយចំនួនតាមអ្នកការទូត EU ចំណុចគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃកញ្ចប់វិធានការថ្មីគឺរក្សាទុកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅកម្រិតពិដានតម្លៃប្រេងរបស់រុស្ស៊ីក្នុង12ខែជំនួសឲ្យការអនុវត្តយន្តការកែសម្រួលតាមតម្លៃទីផ្សារដោយផែនការមុននេះសេចក្តីសម្រេចនេះបានលើកឡើងក្នុងបរិការតម្លៃប្រេងពិភពលោកនៅតែវិវត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារភាពតានតឹងនៅមជ្ឈមបូព៌ានិងការព្រួយបារម្ភពីប្រភពគ្រប់គ្រងធម្មពលក្រៅពីបញ្ហាធម្មពលកញ្ចប់ដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីនៅទាំងពង្រីកបញ្ជីមុខសញ្ញាត្រូវរងវិធានការរឹតបន្តឹងរួមមានធនាគាររុស្ស៊ី32អាជីវកម្មរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ1ចំនួនអ្នកធ្វើអាជីវកម្មប្រេងនិងនាវាជាច្រើនជាកម្មសិទ្ធិគ្រប់គ្រងកងនាវាស្រមោលដែលមូស្គូត្រូវចាត់ប្រកាន់ថាប្រើប្រាស់ដើម្បីគេចបាត់បំរាមប្រឆាំងចំពោះសកម្មភាពនេះហរ៉ាន់ប្រេង
1: ថ្មីថ្មីនេះក្រសួងសុខាភិបាលគួយបាឲ្យដឹងថាស្ថានភាពខ្វះថ្នាំសង្កូវនិងការរឹតបន្តឹងពីបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការវិនិច្ឆ័យរោគជំងឺនិងព្យាបាលដោយសារផលប៉ះពាល់នៃបាត់បញ្ជាបំរាមជាកត្តាធ្វើឲ្យកើនឡើងនៅអត្រាអ្នកស្លាប់ជាពិសេសគឺចំពោះកុមារនៅប្រទេសកកតំបន់ការីប៊ីនយោងតាមនោះអត្រាអ្នកស្លាប់ចំពោះកុមារទើបសម្រាលបានកើនឡើងទ្វេដងបើធៀបជាមួយនឹងពេលមុនជំងឺកូវីដ-19ឡើងដល់កម្រិត 9.9 ករណីស្លាប់ក្នុង 1,000 ករណីសម្រាលនៅចុងឆ្នាំ2025សពថ្ងៃប្រទេសនេះមានកុមារពេញវ័យប្រមាណ 117,000 នាក់និងកុមារ 1,200 នាក់មានជំងឺមហារីកក្នុងនោះអត្រានៅរស់របស់កុមារកើតជំងឺមហារីកថយចុះពី 85% មកនៅត្រឹម 65% ក្នុងបរិការមូលដ្ឋានសុខាភិបាលជាច្រើនត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្រព្យាបាលជំនួសកម្រិត2និងកម្រិត3ស្ទេតេដល់ចុងឆ្នាំ2025ឲ្យឃើញថាប្រជាជនប្រទេសនេះតាមការប៉ាន់ប្រមាណមិនដល់ 9.43 លាននាក់ថយចុះជាង 133,000 នាក់ប្រៀបជាមួយនឹងឆ្នាំមុន
0: ខ្សែសង្វាក់សន្តាគារមេលីអាអេបឺដូស្តានិងបាសេឡូរបស់អេស្ប៉ាញទៅបញ្ជាក់ពីការបញ្ចប់សកម្មភាពទាំងអស់នៅប្រទេសគុយបា

សកម្មភាពនេះប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងបរិការប្រទេសកោះនេះកំពុងរងគ្រោះដោយវិបត្តិមនុស្សធម៌អាក្រក់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយសារអត់បញ្ជាបំរាមប្រេងរបស់អាមេរិកស្ថានភាពដាច់អគ្គិសនីកាត់ឡើងស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានផ្ញើជូនគណៈកម្មាធិការមូលបត្រនិងប្រតិបត្តិការអាមេរិកមេលីអា

0: នឹងបញ្ឈប់ប្រើប្រាស់ទាំងស្រុងនៅម៉ាកសញ្ញាបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណសកម្មភាពទេសចរនិងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងមូលដ្ឋាននៅគួយបាការដកខ្លួនរបស់ខ្សែសង្វាក់សន្តាគារអេស្ប៉ាញទាំង3ជាការប៉ះទង្គិចមួយក្នុងចំណោមការប៉ះទង្គិចយ៉ាងធំចំពោះផ្នែកទេសចរគួយបាព្រោះនេះគឺជាបណ្ដាអ្នកប្រតិបត្តិការសន្តាគារឈានមុខនៅប្រទេសកោះនេះធ្លាប់គ្រប់គ្រងសន្តាគាររហូតដល់34នៅគួយបាដោយមានបន្ទប់ចិត្ត14ប៉ោនស្រោភៀងហ៊ុនទីផ្សារគួរឲ្យកក់សម្គាល់នៃសមត្ថភាពសន្តាគារសម្រាប់ទេសចរអន្តរជាតិ
1: ប្រិយមិត្តនិងមនស្សស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀត

ជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពមនុស្សដែលកើតនៅក្នុងពិភពលោកនេះចម្រុះទៅដោយពណ៌សម្បុរនិងមានអត្តចរិតផ្សេងពីគ្នាខ្លះល្អខ្លះអាក្រក់រីឯខ្លះទៀតប្រហែលកងកាយក្អេងក្អាងលើកដំកើងខ្លួនឯងហួសហេតុថែមទាំងធ្វើឲ្យគេស្អប់ព្រមទាំងបាត់បង់តម្លៃទៀតផងរីឯបុគ្គលខ្លះទៀតចេះសម្របខ្លួនដាក់ខ្លួនស្គាល់កលៈទេសៈហើយថែមទាំងចេះគោរពចាស់ទុំគ្រូឬក៏រៀមច្បងផងដែរទីបំផុតក៏មានអ្នកស្រឡាញ់រាប់អានច្រើនយ៉ាងណាមិញគេសង្កេតឃើញថាមនុស្សទាំងអស់ទោះបីអាក្រក់យ៉ាងណាក៏អាចអប់រំបានដែរដោយហេតុផលនេះហើយទើបដូនតាខ្មែរបង្កើតជាសុភាសិតមួយឡើងយ៉ាងដូចនេះថាងើយស្កកអោនដាក់ក្របតើសុភាសិតនេះមានន័យអប់រំយ៉ាងដូចម្ដេចថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំក្រុមអ្នករៀបរៀងសូមធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយដូចតទៅដើម្បីជាស្ពានចម្លងទៅដល់ការបកស្រាយសុភាសិតនេះគួរកប់បីយល់នៅពាក្យកណ្ដឹងមួយចំនួនសិនដូចជាងើយនិងស្កកពាក្យងើយមានន័យថាសម្លឹងមើលទៅលើដោយមិនមើលអ្នកនៅក្រោមរីឯស្កកគឺខកខានអត់ប្រយោជន៍សុភាសិតទាំងមូលនេះបើតាមន័យត្រង់សំដៅទៅលើដើមស្រូវកាលណាវាងើយឡើងទៅលើគឺគ្មានក្រកស្រូវទេប៉ុន្តែបើវាអោនប្រកាសជាមានក្រកស្រូវមិនខាននេះបើតាមន័យធៀបចង់សំដៅថាបុគ្គលដែលចេះដាក់ខ្លួនរមែងនឹងគេចូលចិត្តគោរពស្រឡាញ់និងឲ្យតម្លៃចំណែកបុគ្គលដែលមានអំនួតក្អេងក្អាងមិនចេះអោនលំទោនច្រើនតែទទួលនៅការស្អប់ខ្ពើមពីអ្នកផងទាំងឡាយជាការពិតណាស់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមសម័យថ្មីនេះមានការរីកចម្រើនខ្លាំងផ្លាស្ទើរតែផ្លឹកផ្លើនទៅតាមសម្ភារៈនិយមរីឯខ្លះមានចិត្តនឹងណោស្រឡាញ់ការសិក្សារៀនសូត្រនិងចេះគោរពចាស់ទុំផងដែរជាទូទៅមនុស្សដែលអួតថាខ្លួនចេះគ្រប់យ៉ាងរមែងចាញ់អាត្មាទីបំផុតក៏ត្រូវគេជន់កែងខ្លួនឯងហើយទទួលរងនៅក្តីអាម៉ាស់ទោះយ៉ាងបើយើងធ្វើដំណើរទៅណាមកណាហើយត្រូវវង្វេងផ្លូវនោះត្រូវតែចេះជំរាបសួរគេចេះសំពះទៅតាមបែបបទនៃស្រធរខ្មែរហើយសឹមសួរគេនៅតំបន់ណាដែលយើងចង់ទៅតែបើមកដល់យើងប្រើពាក្យអសុរោះមិនគោរពគេគេប្រកាសវិយតម្លៃយើងភ្លាមថាជាបុគ្គលអសរធរហើយជួនកាលគេមិនឆ្លើយតបវិញផងក៏ថាបានរឿងមួយទៀតទៅបីខ្លួនចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវចេះចូលរួមក្នុងសង

លោកនេះមិនមែនមានតែយើងម្នាក់ទេអ្វីដែលយើងមិនដឹងអ្នកផ្សេងអាចដឹងទោះបីអ្នកនោះជាអ្នកសំទានក្តីឬកសិករក្រក្រៃក្តីឬជាក្មេងក្តីគឺសុទ្ធតែជាគ្រូយើងទាំងអស់ដោយពាក្យចាស់តែងពោលថាចេះឯងឲ្យក្រែងចេះគេឬមួយទៀតថាភ្នំខ្ពស់គង់ទាបជាងស្មៅការរស់នៅក្នុងសង្គមត្រូវចេះមើលគេមើលឯងម្យ៉ាងវិញទៀតការចេះដាក់ខ្លួនរមែងទទួលបាននៅតម្លៃនិងការកោតសរសើរពីគ្រប់បុគ្គលនានាគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននិងអាចរៀនសូត្ររាល់ចំណេះដឹងថ្មីថ្មីទៀតផងដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់នោះសូមអង្កេតមើលអក្សរសាស្ត្រខ្មែរមួយតាមរយៈរឿងទុំទាវបានលាតត្រដាងឲ្យឃើញនៃការប្រើអំណាចរបស់បព្វពួកអរជួនដែលមានសភាពព្រៃផ្សៃហ៊ានពង្រត់ប្តីប្រពន្ធស្របច្បាប់របស់គេគឺទុំនិងទាវដែលប្រតិជាជាអ្នកផ្សំផ្គុំឲ្យរហូតឈានដល់សម្លាប់ទុំរីឯនាងទាវគឺធ្វើអត្តឃាតទៅតាមទុំដែរសោកនេះ

ងនេះគឺសពតែជាតង្វើប្រហើនរបស់បព្វពួកអជុនទៅទទួលលទ្ធផលបែបនេះសរុបមកឃើញថាការដែលមនុស្សចេះដាក់ខ្លួនឲ្យលំតោនដោយភាពទន់ភ្លន់នោះมันខ្វះទេអ្នកជួយជ្រោមជ្រែង

ដំណាងរាជជីវិតទៀតផងយោងតាមការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយខាងលើបានឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាសុភាសិតនេះពិតជាមានតម្លៃអប់រំយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងការបណ្ដុះឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបចេះរស់នៅក្នុងសង្គមដោយគ្មានការរើសអើងនិងការមានសីលធម៌ក្នុងខ្លួនដូចនេះក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាគួរគប្បីស្វែងយល់ពីអ្វីៗឲ្យបានច្រើនហើយមិនត្រូវប្រកាន់ខ្លួនឬរើសអើងនរណាម្នាក់ឡើយចូរចងចាំថាអ្វីៗដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងគឺសត្វតែជាគ្រូរបស់យើងទាំងអស់

ជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតើបានតាមដានស្ដាប់នាទីពាក្យចាស់កម្រិតល្អរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុកង្ខើសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមអរគុណ។

0: ្រិយមិត្តនិងមេអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសប្ដាហ៍នេះនឹងផ្ញើមកជូនប្រិយមិត្តនៅបណ្ដាព្រឹត្តិការណ៍លេខធ្លោជាច្រើនពីបណ្ដាព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងភូមិភាគព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិជាបឋមគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ភូមិភាគ
1: ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកើតធើលោកជឿងកញ្ទឿងបានបដិសន្ធិរកិច្ចលោកខូឌីយ៉ាម៉ារីឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ាគីស្ថានប្រចាំនៅវៀតណាមក្នុងឱកាសនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនិងបំពេញបេសកកម្មជាលើកដំបូងនៅទីក្រុងលោកជឿងកញ្ទឿងឲ្យដឹងកង្ធើមានអនុភាពពីផលិតច្នៃប្រឌិតជលផលនិងបច្ចុប្បន្នមានអាជីវកម្មប្រហែល70សម្រាប់លិខិតទទួលស្គាល់ហាឡាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងសង្ឃឹមឆ្លងតាមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតនឹងបើកឱកាសជាច្រើនសម្រាប់អាជីវកម្មនៃភាគីទាំងពីរតបជាប់ពង្រីកទីផ្សារចូលរួមកាន់តែជ្រៅជាងក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ហាឡាក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិលោកខូដេសាម៉ារីឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ាគីស្ថានប្រចាំនៅវៀតណាមអះអាងថាប៉ាគីស្ថានត្រៀមខ្លួនក្នុងការជំនួយតបជាប់សហគមន៍អាជីវកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរបង្កលក្ខណៈដើម្បីអាជីវកម្មកន្ធើចិត្តទីផ្សារប៉ាគីស្ថាននិងបណ្ដាទីផ្សារអ៊ីស្លាមចុងខែវិច្ឆិកាទីក្រុងមតេបំរុងចាត់តាំង Festival ផ្នែកទំនិញស្រូវអង្ករអន្តរជាតិគួបផ្សំនឹងពិធីបុណ្យអកអំបុកកន្លងពីនោះផ្សព្វផ្សាយមកគីហោស្រូវអង្ករកសិផលរបស់តំបន់វារៀបទន្លេកូឡុំពង្រីកទីផ្សារនីហារ៉ុននិងទឹកទីងអ្នកវិនិយោគអាជីវកម្មអន្តរជាតិក្នុងនោះមានប៉ា

0: Pakistan phong đầy. Nị bàn sẵn khâm thá nâng chia chùm hiên chết đánh, sắp đầu thua ôi tùm đặc tùm nóng, xa hạ ca rô viên, tì krong cân thơ nâng bà tế Pakistan, căn tè si chùm rơi khăn nông bêl khả mục.
1: គណៈកម្មាធិការបកនៃគណៈកម្មាធិការរណសេមិទ្ធភូមិវៀតណាមទីក្រុងកឹងធើចាត់តាំងសនិបាតបូកសរុបការងារ6ខែដំឆ្នាំនិងដឹកជញ្ជូនទៅដល់ភារកិច្ច6ខែចុងឆ្នាំ2021សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងអនុប្រធានប្រចាំការគណៈកម្មាធិការរណសេមិទ្ធភូមិវៀតណាមទីក្រុងលេខាគណៈកម្មាធិការបកជាអធិបតីសនិបាត ពីដំឆ្នាំមកដល់ពេលនេះគណៈកម្មាធិការបកនៃគណៈកម្មាធិការរណសេមិទ្ធភូមិវៀតណាមទីក្រុងកឹងធើនិងសាខាបកចំណុះផ្ទាល់ចាត់តាំងជ្រួតជ្រាបតនពេលបណ្ដាឯកសារបង្កប់ការគោលការណ៍សេចក្តីសម្រេចរបស់បកច្បាប់របស់រដ្ឋព្រមទាំងឯកសាររបស់អង្គការបកថ្នាក់លើថ្នាក់ដឹកនាំបដោថ្មីការងារឃោសនាបំផុសប្រជាជនជំរុញបណ្ដាចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិបណ្ដាការបំផុសគៀកគោលើកកម្ពស់គុណភាពត្រួតពិនិត្យ បដិវេតកម្មសង្គមបងវ៉ៃឌីជីថលបន្តបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងសកម្មរួមចំណែកបង្កើនប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពសមមិត្តត្រឹងវង្ជិនស្នើគណៈកម្មាធិការបកគ្រប់ថ្នាក់បន្តអនុវត្តល្អការងារអប់រំនយោបាយសតិអារម្មណ៍កសាងកងជួរកម្មាភិបាលនិងបកជនគម្រូប្រតិបត្តិការគោលការណ៍សេចក្តីសម្រេចរបស់បកនិងគោលនយោបាយគ្រប់ច្បាប់របស់រដ្ឋ យកចិត្តទុកដាក់លើការងារបណ្ដុះបណ្ដាលបំពន់និងពង្រីកបកជនថ្មីលើកកម្ពស់គុណភាពកិច្ចប្រជុំសាខាបកជាពិសេសគឺកិច្ចប្រជុំតាមប្រធានបទពង្រីកប្រសិទ្ធភាពទម្រង់សាខាបកល្អទាំង4ការវិដំឡៃគុណភាពកម្មាភិបាលបកជននិងអង្គការបកផ្នែកដឹកនាំបន្តលើកកម្ពស់គុណភាពបំផុសគៀកគោលចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិស្របតាមបរិការលក្ខណៈនិងស្ថានភាពថ្មី
0: ដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងនិងពង្រីកទីផ្សារប្រើប្រាស់កសិផលក្នុងភូមិឋានលើលំហឌីជីថលមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់អាជីវកម្មនិងបដោថ្មីនិងច្នៃប្រឌិតចំណុះមន្ទីរវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុងកោះធើចាត់តាំងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលប្រយុទ្ធពុតប្រកបក្រុមប្រធានបទកសិផលឌីជីថលតបចប់ទូទៅសកលលោក សម្រាប់សហករណ៍អាជីវកម្មនិងអង្គប្រធានអង្គនៅភូមិឋានទីក្រុងកន្ធើកម្មវិធីបានរចនាឡើងតាមទម្រង់បណ្ដុះបណ្ដាលប្រយុទ្ធពុតប្រកាសស៊ីជម្រៅយកសិក្ខាកម្មនិងបញ្ហាធ្វើជាអាជីវកម្មរបស់អង្គភាពធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្ខាកម្មនានាចូលរួមបានរួមដំណើរនិងណែនាំដោយផ្ទាល់ពីកងជួរអ្នកជំនាញលើបណ្ដាខ្លឹមសារសំខាន់ៗរួមមាន ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកនិងម៉ាកេទីងឌីជីថលតាមដានប្រភពដើមតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលឡូគីទីអន្តរជាតិនិងគ្រប់គ្រងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់បំណិនដំណើរការជាក់ស្ដែងបង្កើតបណ្ដាញកសិផលឌីជីថលឌីជីថលអារីជីថលណេតវើកតាមរយៈនេះមិនត្រឹមតែរួមចំណែកផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតផលិតលើកកម្ពស់សមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យា សម្រាប់បណ្ដាអង្គប្រធានអង្គនិងអាជីវកម្មក្នុងភូមិភាគប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្កខឿនគ្រឹះដើម្បីកសិផលរបស់កឹងធើទំនុកចិត្តអះអាងតម្លៃលើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងនិងម្ចាស់ការធ្វើសមរណកម្មក្នុងខឿនសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលទូទាំងពិភពលោក
1: គណៈបញ្ជាការកងទ័ពការពារព្រំដែនទីក្រុងកឹងធើចាត់តាំងពិធីជិងតបអនុវត្តលើកជាកំពូលយាមល្បាតពិនិត្យនិងត្រួតពិនិត្យប្រឆាំងនេសាទជលផលខុសច្បាប់មិនរីការនិងមិនប្រតិបត្តិតាមសេចក្តីបញ្ញត្តិ EUU ប្រព្រឹត្តឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី20ខែសីហា ក្នុងរយៈពេល6ខែដំឆ្នាំ 2026 កងការពារព្រំដែនទីក្រុងបានចាត់តាំងល្បាតសមុទ្រចំនួន 33 លើក បាត់ត្រួតពិនិត្យគ្រឿងមធ្យោបាយជាង 2700 គ្រឿងកុសណាដល់អ្នកនេសាទជាង 15,000 នាក់រហូតមកដល់ពេលនេះគ្មាននាវានេសាទរបស់ទីក្រុងបានរំលោភលើបទបញ្ញត្តិនេសាទនៅក្នុងដែនសមុទ្របរទេសឡើយបន្ទាប់ពីពិធីជីងតបកងកម្លាំងបានចាត់តាំងល្បាតពិនិត្យនិងការគ្រប់គ្រងនៅលើសមុទ្ររួមផ្សំជាមួយនឹងការចែកចាយខិត្តប័ណ្ណឃោសនាប្រកល់ទង់ជាតិរូបអំហូនិងទូថ្នាំកងទ័ពការពារព្រំដែនដល់អ្នកនេសាទរួមចំណែកបង្កើនការយល់ដឹង
0: ពតដៃកសាងរបបត្រីស្ថិរភាពអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងផែនការរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកោះ